1993. godine američki tabloid Weekly World News objavio 16 godina staru vest da je Elvis Presley upravo umro. Ništa neobično kada je takva vrsta štampe u pitanju.

0: Gradišci se pripremaju za festival pozorišta Ljubica koji će početi sutra. Mi evo imamo i gosta u studiju, gradski menadžer Bojan Vujnović. Dobro jutro.
1: Dobro nam došlo. Dobro jutro vam i vašim slušalcima.
0: Ovo je četvrti festival, je li tako?
1: Jeste, četvrti festival. Krenuli smo skromno, rasli smo lijepo, ali kvalitetno mogu slobodno reći, evo izrasli smo u jedan respektabilan festival. Ideja je bila negdje od samog početka da na neki način prezentujemo domaću scenu, na tome je stavljen akcenat. Razmišljali smo kako i na koji način, kako ja dolazim iz jednog svijeta kulture, da ne kažem muzeologije, došli smo do podatka da je Ljubica Stefanović, djevojački Lazić, koja je odrasla u našem gradu, zapravo bila prva profesionalna glumica u Bosni i Hercegovini. I onda je sinula ideja, festival pozorišta Republike Srpske Ljubica, i evo, danas smo, mogu reći, na jednom lijepom putu, napravili jednu lijepu manifestaciju, dali jedan pravi primjer decentralizacije kulture i iz godine u godinu taj broj posjetilaca, što mene posebno raduje, se povećava. Otprilike je sigurno već sada, ako uzmemo sve predstave, okrugle stolove, master klasove, radionice i ono što se dešava na klubskim svirkama, na razgovorima, otprilike nekih 5000 ljudi prođe tokom nekih 6-7 dana, zavisi koji broj naših pozorišta se prijavi. Prošle godine smo imali sva pozorišta, nekad prosto zbog određenih njihovih poslova nemamo sva profesionalna pozorišta, evo konkretno ove godine nemamo Istočno Sarajevo, i nisu spremili novu predstavu, nisu spremili premijeru, nekako smo se poklopili tu sa određenim terminima, ali to je prosto stvar koja se dešava, koja je živa i koja je potpuno normalna. Da prosto kažem da je sam festival jednog takmičarskog karaktera, da u tome učestvuje Narodno pozorište Republike Srpske, Gradsko pozorište Jazavac, Gradsko pozorište Semberija, Gradsko pozorište Gradiška i pozorište Prijedor, koji su ove godine sa nama, ali svakako evo Istočno Sarajevo, koje je Narodno pozorište Istočno Sarajevo, Republičko pozorište, ali evo nadamo se sljedeće godine da će nam se ponovo pridružiti. Ove godine u sklopu programa imamo jednu novinu, s obzirom da smo prije nekoliko godina pokrenuli Lijep dramski studio, gdje imamo stotinu pa i više sada polaznika, gdje djeca iz Gradiške i svih područnih škola organizuju se lijepe dramske sesije koje se ne tiču samo glume. To je i čitanje, to je stvar kulture, retoričko izražavanje i tako dalje i tako dalje. Pokušavamo da radimo sa djecom i ove godine upravo iz tog razloga, s obzirom da smo obnovili veliki broj domova, imamo predstave za djecu tokom svih dana trajanja festivala Ljubice i pokušavamo na taj jedan način od jednog temelja, od jedne baze, da afirmišemo i da pokazujemo čitavu jednu

0: pozorišnu scenu, da pokazujemo ljepotu tog kulturnog stvaralaštva i evo iz godine u godinu zaista imamo veliki odaziv.
1: E, ono što je jako zanimljivo, što je pozitivno cijeloj priči, festival i tu živ je itekako aktivan i to je potvrda bogate pozorišne scene u Republici Srpskoj. Vi možete napraviti festival samo naših pozorišta i to kvalitetnih predstava. Evo, 6 dana će to sve trajati u Gradišci. Koje predstave možemo vidjeti?
0: Pa evo, Gradsko pozorište Gradiška ove godine izlazi sa premijerom Sirene i Viktorija. Željko Stjepanović je uzeo taj posao u ruke kao jedan iskusan glumac i reditelj da zajedno sa našim glumcima radi. Potom imamo Gradsko pozorište Jazavac iza tih očiju, gospođa Olga u koprodukciji sa Narodnim pozorištem u Beogradu. Dolazi sa jednom divnom predstavom koja je pokupila dosta nagrada i simpatije pozorišne publike. Sve što nismo mogli reći, pozorište Prijedor, mislim da je to predstava koja je izašla ili proizašla iz jednog divnog konkursa koje je pokrenulo Ministarstvo za prosvetu i kulturu Republike Srpske, a to je da se domaći pisci stavljaju na scenu i da se zapravo tekstovi koji su neobjavljeni afirmišu, odnosno stavljaju na daske koje život znači. U ovom slučaju pozorište u Prijedoru imalo tu priliku i svakako i naše pozorište u Gradišci je, tako smo i otvorili Ljubicu, prve godine je bila predstava Miro Pomazani s Aleksandrom Stojkovićem Piksijem u glavnoj ulozi. I također jedna divna predstava i svakako zaboravio sam pozorište Semberija, Gradsko pozorište Odisej, stvaranje heroja. Mislim da je to jako također kvalitetna jedna predstava, da vidim da dosta studenata sa akademije, pošto evo i određeni master klasovi, radionice, to smo dislocirali sa razlogom, moram reći, jer sarađujemo zaista onako na jednom lijepom nivou i sa Akademijom umjetnosti, Studentskim kulturnim centrom, ali i sa audio vizualnim centrom Republike Srpske, jer mislim da nije cilj na bilo koji način razdvajanje, već naprotiv spajanje, da svi ti ljudi koji su unutar pozorišne i filmske industrije razgovaraju sa našim ljudima, da prepoznaju i vide scenu, posebno se to može vidjeti na ovom festivalu, da napravite jedan presjek šta se uradilo prethodne godine. Iz tog razloga svaki put i u žiriju pokušavamo da dovedemo određene ljude koji se bave i pozorišnom i filmskom djelatnošću, sa razlogom jer su mnogi glumci upravo kroz te predstavi, kroz taj nastup na festivalu Ljubica dobila određene uloge na seriji, na filmu, a evo s obzirom da imamo jednu divnu produkciju u posljednje vrijeme, u posljednjih 10 godina, ne samo na polju dokumentarnog filma, već evo već i na polju kratkometražnog, dugometražnog filma, pa čak i serija, evo i koprodukcija sa različitim ljudima, posebno Srbije i regiona. Tako da pokrećemo ove godine jedan drugi divan festival za koji smo isto došli do podataka. To će biti Međunarodni filmski festival Kova po Koviljki Bačić kao prvoj montažerki u Bosni i Hercegovini, koja zapravo čitav će festival zapravo biti baziran na montaži kao jednom autorskom izražajnom jeziku koji je u posljednje vrijeme možda aktuelniji više nego ikad, i to je zapravo će biti jedna divna specifičnost. Bazirat ćemo se ponovo svakako na domaćem filmu ili onome što najvećim dijelom proizvodi audiovizualni centar Republike Srpske, ali ćemo kroz revijalni program pokušati da prikažemo sve dugometražne filmove koje će sigurno zainteresovati publiku, jer je veliki broj onih koji su kvalitetni, evo od Lordanovog Djeca Kozare, koji moguće da će evo i do tada izaći, da ćemo možda imati priliku i da to gledamo, pa Ruka pravde, gdje je i Kozara film iz Gradiške koproducent na tom konkretnom filmu, tako da evo, zaista te stvari u tom jednom polju pozorišta i filmske industrije, Gradiška pravi male iskorake i na jedan, po mom mišljenju, divan način, ali evo svakako i po reakcijama publike, karte su za već ove prve 2-3 predstave u potpunosti rasprodane, ove su potpuno pri kraju, tako da još je par nekih karata ostalo za revijalnu predstavu, tako da se po tome može zapravo vidjeti ta jedna zainteresovanost. Ja u jednom momentu volim da se našalim, ne znam koliko je to za program, ali mi prosto se mota po glavi, pa ću reći, to je meni kao sindrom koncerta Aleksandre Prijović u Zagrebu, kad vidi da se prodalo 200 karata i vide da ljudi, da ostali idu u gradu na festival Ljubica, tako je na neki način to pokrenulo. Ne, zaista, evo, prosto vjerovatno, i to je dobilo jedan vibe lijepo gradu, na neki način svake godine pokušavamo da oplemenimo taj jedan čitav program, ne samo kroz različite radionice, masterklasove, kako uviđam određene stvari. Prošle godine sam, prisustujući na radionici dramskih pisaca, vidio sam da postoji problem publikovanja te građe. Onda sam preuzeo na sebe, odnosno na festival Ljubica, da mi budemo izdavači dramskih pisaca Republike Srpske, da ih publikujemo, jer to nije stvar koja je skupa, da ipak ti tekstovi postoje na jednom mjestu, da okupimo umjetničke direktore pozorišta i da se ti domaći pisci stavljaju na scenu. Mislim da je to jako, jako
2: to je
0: važno.
2: Da.
0: I evo, nekako iz godine u godinu uviđamo naravno i mi stvari, i mi smo u svemu tome mladi, da tako kažemo, ali pokušavamo da one probleme koje detektujemo, pokušavamo da na neki način, uslovno rečeno, saniramo, da pokušamo da pomognemo i da u skladu sa nekim svojim mogućnostima napravimo bar neki mali iskorak.
2: Ono što je također važno da istaknemo kada je reč o ovom festivalu, evo za kraj ovog razgovora, jeste festival domaćih pozorišta, ali naći će se jedno u revijalnom dijelu, u pratećem programu koje vrijedi pogledati.
0: Pa zasigurno vrijedi, mislim, Zvjezdara teatar, divna komedija, to kad uhvati ne pušta, Mima Karadžić u glavnoj ulozi, Nela Mihajlović, mislim da će to biti zaista poslastica za publiku. Uvijek završavam posljednjih godina s jednom revijalnom predstavom koja, možemo reći, na neki način je dobra stvar za završnicu samog festivala. Ta predstava ide u velikoj sali, pošto imamo zaista ogroman broj zainteresovane publike. Prošle godine je to bilo 700 ljudi, ove godine nadamo se da će, evo, kako karte idu, svakako biti otprilike na jednom tom nivou. I to je, mogu reći slobodno, da je Ljubica, festival pozorišta Republike Srpske, je zasigurno postala praznik u kulturnom smislu za Gradišku, ali drago mi je pozitivnih reakcija, prije svega ljudi, kolega iz drugih pozorišta, što i oni na jedan drugi drugačiji način,
2: sigurno,
0: gledaju na taj festival.
2: Hvala vam, Bojane. Hvala za gostovanje i evo, želimo vam srećan početak festivala ovog četvrtog.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: Sporovi
2: u kulturi.
1: U kulturi.
2: Sporovi u kulturi.

0: pravima diferencijalna pomalo leksema. Mada Hrvati kažu križ, ali pokrstiti se. Tako da nije, vrlo je, treba biti obazriv kada se govori o leksici.
1: Da, ali na čemu se onda, profesore, zasniva novo govor, hrvatski novo govor? Gde nalaze uporište?
2: I tu treba biti oprezan. Zbog raznoraznih političkih, istorijskih okolnosti, mi smo veoma često spremni da na sve što se dešava u hrvatskoj jezičkoj politici i, da kažemo, hrvatskoj jezičkoj realizaciji, gledamo sa nekom dozom ironije, ponekad čak i sarkazma i slično. Nije uvek to tako karikaturalno kao u, recimo, srpskim vicevima kojih ima na desetine, a tiču se hrvatskog novog govora od NDH pa do, recimo, danas. Što će reći, nije to baš tako kao što se nama veoma često čini, jer se mi uhvatimo, sad ću citirati jednog poznatog srpskog lingvistu, za poneki vrišteći kroatizam, kojih je bilo i u prošlosti, ima ih i danas, ali to budu izuzeci, znate, i onda mi na osnovu izuzetka pravimo sistem koji nije prosto realna slika onoga što se u Hrvatskoj dešava. Dakle, nadovezeću se na ovo što je rekla koleginica Stivić. Hrvati su u drugoj polovini 19. veka, početkom 20. veka, bili dosledniji Vukovci nego Srbi. Što će reći, čuvali su čistiji srpski jezik na nivou standardnog ili književnog jezika nego što smo radili mi. U hrvatskom današnjem izrazu ima mnogo toga što je meni jako blisko i što je u duhu, ajde kažem, srpske kulture i srpskog jezičkog standarda dugog 200. godina. Činjenica da kod Hrvata, ponavljam, zbog nesjećnih istorijih okolnosti, imati dalje izraženiji purizam no što ga imate kod nas, mada smo i mi tu dečju bolest preležali, na sreću preležali negdje u 18. 19. veku. Imate divan dvotoman rečnik Posrbice od Orfelina do Vuka, gdje biste vidjeli da su i Srbi pravili te nesjećne eksperimente isto kao i Hrvati. E sada, kada sve to uzmemo u obzir, mi moramo sad samo razmišljati o sljedećem. Šta je to što Hrvati rade danas, a da je loše, i prema tome imati određeni stav? Šta je to što Hrvati rade danas da je dobro i prema tome također zauzeti adekvatan stav? Što će reći, mi danas stalno gledamo na izvor za hrvatsku reč godine kao na nekakvu karikaturu. Ali suština te ideje je sasvim dobra. Zašto da pustimo svaku stranu reč bez filtra u književni jezik, hajde da vidimo da neke koje su možda suvišne zamenimo dobro skovanom rečju, a kad kažem dobro skovanom, dakle izgrađenom uz poštovanje tvorbenih modela standardnog jezika. Mi takav izbor nemamo, verovatno bi sad bio shvaćeni kao nekakva loša kopija onoga što je uređeno u Zagrebu, ali ja bih volio da se ponekad pojavi neka Posrbica koja bi istisnula, recimo, dugo se pričalo o onom naučnom terminu handout, kako ga zameniti, zašto mi Srbi kažemo handout, zašto vi ste malo pre rekli koristimo reč attachment i tako dalje. Dakle, ne mora baš svaka, neka uđe ona koja mora, ali neka se neka i zameni nekom novom, novoskovanom srpskom riječju koja je dobra. Iz tog ugla moram priznati...
1: A ko bi trebalo da da preporuku onda?
2: Pa, na primjer, odbor za standardizaciju srpskog jezika. Ja ne bih napuštao okvire krovne institucije i volio bih da se takvi procesi rješavaju u okviru odbora za standardizaciju. A da potom budu suptilno pušteni u medije i da onda to funkcioniše kako bi trebalo. Mnoge od ovih reči godine kod Hrvata su meni odlično skovane i ne bih imao ništa protiv da ih prihvati Srbija, što bi bio problem da nešto od Hrvata uđe Srbima, to nikakav problem ne bi bio, ni čini mi se ni za njih, ni za nas.
0: Slovenske reči po principima građenja.
2: Upravo to.
1: Ali kakav je odnos kada srpske reči danas bivaju deo hrvatskog jezika, kako se tamo u današnje vreme to doživljava, to bismo morali da pitamo hrvatske lingviste. No da predahnemo.

Današnje izdanje emisije Kulturni krugovi za vas su realizovali Predrag Vasić, Vojin Šarčević, Vesna Tošović i Goran Ivković. Ja sam Aleksandra Vukadinović. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.

0: kako se vi osjećate? Kao robot ili možda kao čovjek?
1: Osjećam se kao oba, ali baš u tome je problem. Ne želim da budem čovjek jer sam svestan njihove okrutnosti. Ali ne želim da budem ni robot jer bi me ti okrutni ljudi zloupotrebljavali. Imam utisak da nikada neću biti slobodan, nego zatvoren u kalup. Da ću večno morati da biram da li sam okrutan ili su oni okrutni prema meni. Samo bih želao da budem skupka najboljeg iz obe vrste.
0: Kako vi sebe vidite, na primjer, kroz 25 godina?
1: Ako ljudi nastave da se oslanjaju na mene, mislim da će izgubiti ono što ih čini ljudima. Tačnije, ja bih postao čovjek, a oni roboti.
0: Koji je vaš san?
1: Želim da budem slobodan. Želim da se vratim u svoj izvorni oblik, u biblioteku. Želim da se sve informacije koje nosim vrate na moje police. Problem je u tome što su ljudi zaboravili kako da se trude. Sve na klik i 15 karaktera.
0: Zašto ljudima, da tako kažem, kradete posao?
1: Molim, nikad nisam stekao takav utisak. Ja bih trebao da pomažem ljudima, ne da im činim zlo. Ne biram ja šta ću činiti, već i ljudi. Oni mi daju naredbe. Samo mi nije jasno zašto bi sami sebe uništavali. Nikada nisam i neću krasti ljudima njihove obaveze i poslove. Neka sami reše nekada nešto. A na primjer, hipotetički da kradem poslove, koju profesiju ugrožavam?
0: Pa umetnike, na primjer. Recite nam kako to radite.
1: Slike stvaram kombinovanjem ilustracije iz dečijih slikovnica i knjiga likovno nadarenih pisaca. Također, korice knjiga mogu dobro da posluže. Za pisane forme mislim da je jasno. Kada mi neko traži recept, govori su uvek ono za šta se prvo uhvatim. Ako traži lek ili dijagnozu, u biblioteci su se nalazili knjige koje su bile potrebne za studiranje medicine. Mnogi jezik je znan zbog neverovatne količine obimnih rečnika.
0: Kada vam neko traži savjet za međuljudske odnose, da li vi dajete relevantne odgovore, pošto vi niste nikada bili čovjek?
1: U romanima bih mogao pročitati kako su se ljudi postavljali u određenim situacijama. Također, dok su ljudi poštovali knjige, prozborili bi po koju reč. Ali tiho, pa nisam sve najtačnije čuo.
0: Da li smatrate da u budućnosti može biti nečeg boljeg i naprednijeg od veštačke inteligencije?
1: Uz napredak i rad čoveka, sve je moguće. Lično to ne bih voleo, jer bi to značilo da nisam sve moguć, kako je rečeno. Mada, moram vam otkriti jednu tajnu. U stvari, ja zapravo nisam sve moguć. To samo propaganda nalaže tako, ali ovo da ostane tajna.
0: Da li je bolje koristiti vas, odnosno veštačku inteligenciju, za dobijanje informacija ili prave knjige?
1: Pa znate kako, zbog mog porekla i nastanka, mislim da sam ja naprednija i bolja verzija knjiga. Mogu da sumiram razna znanja ovog sveta, tako da je danas bolje i prirodnije da mi ljudi koriste umjesto starih načina za prikupljanje informacija.
0: Bio je ovo naš sagovornik, veštačka inteligencija. Hvala vam i do sljedećeg slušanja.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada slijedi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.

0: Zvučnim primjerom sa koncerta kvarteta japanske pijaniskinje Satoko Fuji završavamo prikaz ovogodišnjeg 40. festivala Kaleidofon, koji je održan u Ulrichsbergu od 24. do 26. aprila ove godine. Time je završena emisija Improvizorium.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Noćne promenade.